0: Raris matur, matur ide sang Prabu Kresna atur ridane nggih ngenaki ngledangin pekayunan sang mengpengar sayang.
1: Sarana tulungan
0: membuat ide ngarsayang pitulungan seraya kanti durus mangdeside ketulungin.
1: Dah

0: Saluer suakaryani de Sang Hyang Indra.
1: Aih, mantap, Pak.
0: Nggih.
1: Mantap.
0: Hampur. Nggih. Durus-durus. Nggih, mangkin nyala mangkin. Nggih.
1: Kita nyala
0: nggih. Nggih, durus.
1: Betul titian re paguyuban SLJ Singaraja Taler.
0: Nggih.
1: Pak De Jineng.
0: Nggih, saking gedes iki nggih.
1: Nggih, maka sami pun tiang lali niki aran-aran
0: oh, ini nggih nggih nggih.
1: Pak Abdi Bane Taler saking li dijen iki nek kekeran.
0: Kekeran nggih, kekeran.
1: Nggih, putra ditya Bu Adi Taler sukseme kolengannya sampun wau sipirengan tiang. Taler Bu Janura, Bu Kartika, Pak Purana Pipit, Pak Manon, Putu Salin, Mas Sudimari, Jero Mangku Maliarse, Pak Made Widiase ring bungkulan, Pak Nyoman Sudarsane Tolo Taler, Pak Made Nase, niki ning jukule Taler, Pak Wayan Suwartawan, Gede Subrate, Wayan Simpen, Pak Suangke, lurus nanjing. Terus semua Pak Mangku, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om. Nggih. Mumpung wenten kalah niki malih. Ah, sira arse jagi ring ungkur Pak Putu Wayang. Lurus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nyarine ya.
0: Niki sira niki ring di tiang.
2: Oke, cawit sang tiang apa rampun sini Pak Bro.
0: Pak Rodak, Pak Rodak nggih.
2: Jadi niki sudah.
0: Wah, Pak Deswangke. Nggih, ampure. Ampure nek nggih mekruyok godel niki. Nembe.
2: Kari metengin kemana nih gitu yang rin tegalin
0: itu? Oh, nggih. Mungkin ampun ampun anu galai nggih, ampun wenten nggih. Mesandakan dumun, mungkin ngibur diri dumun Pak De.
2: Mungkin yang kambil ini mau meledang.
0: Nggih, durus.

0: Nggih, kadiasa punika rares gule mireng ambarane nenten side punika. Nggih, ngeruntuhang Sabah mau sana jok dedek renyuh ical mangkinipun.
1: Salah asok luang liru murid.
0: Napi teh awinannya kadiasa puni keduareng salit arse salit mana rekale ngeton pusungani dane kles megambahan.

0: Nggih, kadiasa punika tah leripun itu melinglingan.
1: Ruameng wosu jari do nang lar atuas angani.
0: Inge duaning dan sida antuk punika nanang rekale ngeton cicingak edane nuak natunen hati.
1: Inge aduh suk semua jero mangku.
0: Inge.
1: Aduh legang ratu.
0: Inge.
1: Aduh titiang sar sarang wakan ratu.
0: Inge.
1: Inge. Ngewenkan Bu Adi inge.
0: Inge.
1: Bu Janura wenkan. Inge dikirin janyar Pak Made Getas. Monitor jermangku.
0: Nggih, nggih, lurus, nggih.
1: Pak Yan Groda gedar
0: nggih. Nggih, Pak Groda greng tejuk reng tajun nggih.
1: Keniang di tiang ampuro, di tiang sap sap pun di tiang.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih. Jermangku salam sarang peka ocel reng
0: nggih. Nggih, nggih. Suk semeng nggih.
1: Sarang sambi jo
0: tiang
1: Bu Eka Bebe.
0: Nggih, nggih, patut nggih.
1: Reng Bebe nggih. Kira malih yang ratu ledang ratu.
0: Nggih.
1: Ratu jermangku
0: sarang
1: sami nggih. Napi nggih pasportnya ratu.
0: Pasport.
1: Sudang napi nggih.
0: Oh, sudang lepet juga tulis.
1: Sudang lepet juga tulis sarang sami. Nggih. Jermangku salam sarang nini mangku nggih. Nggih sinep di jantung Bramo Santi, Om Santi. Santi. Santi
0: Om. Om Santi, Santi, Santi. Ibu, oh, Sri Niki Agus Eka Hendrawan, nggih. Mugi-mugi dengar sayang. Sri Wartini, nggih. Cuman bisa dengerin Pak Tan Wisyo metembang, nggih. Durus pirna, nggih. Makin Sri makin durus. Ring ungkur. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih. Sri ring ditiang.
2: Yang Ibu Nyoman Metri.
0: Ibu Nyoman Metri saking Banyuning Barat, nggih. Ibu Nyoman kena sehat nggih.
2: Ampun api yang kenceng, ampun deh kari sakit.
0: Oh kari sakit.
2: Mang de boleh mantan tiang niki, wenten bebanjaran tiangi.
0: Nggih.
2: Banyuning wenten ngalain.
0: No kenceng.
2: Angge santi niki.
0: Nggih.
2: Karena jemur tadi tiang mang de boleh ling juma kenceng.
0: Oh kenceng.
2: Apa de mantan?
0: Oh kok apa de nggih durus durus Ibu Nyoman durus.
2: Tangge yang mantan, yang tinggi.
0: Tinggi. Nah.
2: Aduh, rosang.

0: jalan.
1: Mang de tumos nyen bapa menjalan sampun nang malih kipak-kipak talah toleh. Mang de lang nyujur punike jagat sunye durus-durus bapa.

Eh, mang de uleng nyen kayon bapak ne nyujur jagat sunia, awinannya sampunang tolah-toleh bapak.

0: Iya nampun dasar kayun nih ngambil pekarian mendasar ban kayun kotor ten luwung
1: jelek
0: jelek boniko nampun kentan kewah kalau panggil niki jo kewah nih mangkin niko mang do eleng kent kewah
1: kota wang to kewah ujang to ale kewah ban laksanin
0: mangkin derah nih luwung benar nih mangkin kewah nih benah dah kentan.